You go da by da. For your right. You go da by da by da by da by da by da. You go da fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga. Rasta Marjana, rasta, rasta.